Kondo shiza kibananya kuri radio ndo nikitegwe shisaha imirenga ku minota 49. Reka tugende tubashimira mege mwese mubananya mutwereka yuko muri kumwe natwe mu mpinga itandukanye igize igihugu cacu. Abadukurikira kuri internet ni indundi culture akaburungu kome. Mubandanye mugira umunsi wa kane mwiza. Turigene kirezo rya 20 kwezi kwa Nyakanga. Kwezi kwa myandagaro nako muranunga. Umwaka w'2026 ariko n'ukwezi kwa Nyakanga birumvikana ni kuri kure. Arasigaye iminsi 10 gusa kugira ngo tukwinjiremo. Bikagenda rero bigaragara yuko abanywanyi hirya no hino kumbure name mugenda mugubwa neza n'ibiganiro tuba turi kuturabashikiriza. Ati ndagwaye mwaramutse Bwana Claude, tumeze neza cyane gose, ati

0: Asaye salamu aleko ati ya mayinka na karimbo kakili kwa akil
1: amusajiye narira yo kwarika
0: akarimbo ari kumwe na Kivumbi King nse ko kabandanya kane salamu gina simu kuri iki bigano ry'isamirizi n'indi kirtse
2: yo bitaba
0: n'ugumana n'umunani bicimiri 99 n'ibice 9
2: kubagana
0: Nitumimu tsiririmbo utuakiri kuasoi mwiliku na kwezi Nizako kwa wananya kane zira magimu kundiri gana yujin saa mrizi ndi kertir Mwiliki sagara chabu jumali mchunga laro yacho Akakariri mbo kandi Mdagature uitu Arsene Buchuti Arina we ahagari vina vikogwa Avziono muri mji kilikuwa akil Kugeza kuru no mnanyi

0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi
1: ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya gutega amatwi ibiganiro vyacu kaze mu makuru mu Kirundi twabateguriye kuri no mutaga yo ku munsi wa kane igenekerezo rya 20 ukwezi kwa myandagara umwaka wa 2026 haizi ningingo nkuru nkuru abanyagihugu baba canke bakorera kwibarabara rya mbere rya bwiza ni muri komine Mukazi ntara ya Bujumbura barashima ibikorwa vya Regideso byo gusubiriza insinga zashaje bakazisubiriza nashasha kuko hari gihe bamenyesha ko zahora zaka ko umuriro ivyo bigabatera

0: Voilà les canadiens ndavyizere neza yuko mwese mumelewa n'urukundo mukunda kino kiganiro n'urukundo mudukunda mumesha lewa
1: nimeli gusawe ngujana usiku nilipokukumbati
0: wala ndirimbo rero dojeje kumviza mu gaciriri zikaba zigize playlist yacu n'indirimbo zitanu nimelewa n'indirimbo muruko murumviriza no kuva kwa Big Fizzo umutuzo kuva kwa Yoya Jamal ariko kandi weekend kuva kwa Frokid I feel love kuva kwa Prasinamzi ariko kandi sabantu amwe na Linoji zino ndirimbo rero turiko turadumviriza jeudi nuko twadumvise lundi turadumviriza mardi mercredi tukadumviriza no gushika vendredi ngo ibintu byakulewa.

0: Voilà, voilà, voilà, nabanabi wachu n'indiribo di wachu amana. Eh, n'imano di wachu nile tukagenda toga zishigikira. Voilà, nikuva kwa Wizi ati waka, waka, waka. Era tukwe mire yuko aruru kulikira nagie gushira ahabona. Mga ugera gejekura wuno mudiri mji. Eh, bya bindati urakwega iyo wabumenyereye kubarizwa muri management ari ibintu abantu babona ati n'ukuri ari ibintu biko biragenda gutyo bikagenda gutya mugabo ubwiwe ngo ari kwaragwana abahero no rukurikirane ngo ndetse n'indirimbo waka aiduhe amasanamu siyi
1: boko boko
0: aho rero muba muziko biba bigoreye aho nyine niyo muca muba

0: www.katja.com. Indundi Hit Show.
1: Indundi Hit Show.
2: Chariganda Indundi Hit Show. Igana kwa kaya koko mwenye kanisha imano no kuzishigikira. Nikuva kuambire gushika kwa gatanu kwa radio Indundi Culture.

a la siri ya leo. Alasiri ya leo ni kipindi kinachokupa habari, burudani na elimu. Alasiri ya leo ni hapa hapa kwenye Radio Indunikasha 88.2 au 99.9, lakini pia tunasikika kwenye internet indunikasha.

Na asante sana kuendelea kuwepo ama kuendelea kusikiliza vipindi vya Radio Nuru Kacha ambayo inapasua anga zake za kupitia masafa yetu ya FM, lakini pia tunapatikana kwenye nurukacha.com. Ikiwa ni wasewa kipindi asili leo kamilivo ada ya siku kama hii kuanzia wakati kama huu. Lakini kabla ya yote nikiwa namshukuru sana kwanza dada yetu Adi John ambaye imekuwa hapa kikuletea kipindi cha And Don't Hate Show ambacho kinakupa fursa ya kuweza kujua ni kipi ambacho kinaendelea hasa katika tasnia ya muziki wa hapa nyumbani. Kwa sasa hadi kipindi la sila leo hadi pale siku moja za jioni nitakuwa jide na kuletea kipindi hiki, lakini pia yupo bwana Kofi kwa upande wa mitambo bila shaka tukiendelea kukuletea mambo kadha wa kadha kwa ajili ya kuendelea kuifanya sila yako kuwa njema zaidi ukiwa karibu na radio yako ama ukisikiliza vipindi vya Indoni Culture Radio. Kwa mara nyingine tena nakupa karibu. Hivi ndivyo tunavyoanza kipindi kwa upande wa burudani safi ya muziki.

Ni kwamba kipindi hiki kwanza na kuja na mkutasili wa yale ambayo tutaangazia katika kipindi hiki kwa siku ya leo, ikiwa ni pamoja na waasi wa M23 wa Jamhuri ya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waweka vikwazo vipya vya usafiri mashariki mwa nchi hiyo baada ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Aliyekuwa makamu wa rais wa Liberia akabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Na nchini Zambia, aliyekuwa waziri wa nchi hiyo auawa katika operesheni ya vikosi vya usalama dhidi ya upinzani. Kwa upande wa habari nina hizo bila shaka na nyingine ambazo nimekuwa nalea kama ilivyo ada ya kipindi hiki. Lakini pia kumbuka tunacho kipengele cha methali mshirini mwa kipindi hiki. Lakini pia kabla ya hapo tunakuwa na mada ambayo tunakuwa tukiangazia. Kumbuka Juma Alhamisi iliyopita kuna mada ambayo nimekuachia mezani ambayo leo ndio tutaiendelea kuijadili hadi pale ambapo kipindi hiki kitafika tamati. Kwa mara nyingine tena nakupa karibu kwa ajili ya kuendelea kufanya siku kwa njema zaidi. Nikimsalimia msikilizaji wetu ambaye anatutegea sikio akiwa huko katika mkoa wa Gitega, lakini pia na wasikilizaji wetu ambao wako katika pembe zote nne za dunia, nikitumai kwamba mnaendelea salama salimini mkitegea sikio vipindi vyetu kupitia FM lakini pia kupitia mtandaoni. Wimbo unaitwa Touch wake Ray.

Na tunaanza na ukurasa wa habari hizi tukianzia nchini Zambia, ambapo habari zinasema kwamba aliyekuwa waziri wa nchi hiyo awawa katika operesheni ya vikosi dhidi vikosi vya usalama dhidi ya upinzani. Ni aliyekuwa waziri wa Zambia ambaye amesemekana aliwawa katika uvamizi uliofanywa na vikosi vya usalama katika nyumba inayosemekana kuwa ya kiongozi wa upinzani Brian Mundubile siku moja baada ya uchaguzi wa urais nchini humo. Msemaji wa polisi amesema kwamba mtotowe mtotwe Ekafuaya aliyejeruhiwa vibaya na kufariki baada ya kupigwa risasi na maafisa wa usalama wakati wa kile ambacho mamlaka zinasema kwamba kilikuwa ni majibizano ya risasi katika operesheni ya kiusalama mjini Lusaka siku ya Ijumaa. Watu 11 walikamatwa katika uvamizi huo, huku mamlaka zikishutumu chama cha NRPUP kinachoongozwa na Mundubile kwa kushika na wasi na shughuli za kijeshi za wanamgambo pamoja na kuhifadhi silaha za kiwango cha juu. Mundubile ambaye tangu wakati huo amejificha ameyapinga madai hayo na kuyaita kwamba ni uzushi. Kulingana na matokeo rasmi, rais aliyekuwa madarakani Hakainde Hichilema alishinda muhula wake wa pili wa miaka mitano kwa kupata 60% ya kura zilizopigwa. Mundubile alishikilia nafasi ya pili kwa 38% pekee na amepanga kupinga matokeo hayo mahakamani baada ya kudai kuwa mchakato wa kujumulisha kura uliingiliwa. Polisi walithibitisha kifo cha Kafuaya Jumatano usiku huku kukiwa na ongezeko la madai ya kutaka mamlaka kutoa taarifa kuhusu kilichotokea haswa. Ni huku nchini Zambia ambapo duru zinasema kwamba aliyekuwa waziri wa Zambia awawa katika operesheni ya vikosi vya usalama dhidi ya upinzani. Ni nchini Zambia ambapo siku ya Alhamisi iliyopita kulifanyika uchaguzi wa rais, na niliwaahidi kwamba nitawatangazia matokeo, na umesikia kwamba rais aliyeko madarakani Hakainde Hichilema kachaguliwa kwa mara nyingine tena kuiongoza nchi ya Zambia.

Bana, kama kwa sasa unategea SQA lako Ready Nundi Kacha, it's okay. It's okay, kipindi wanini alasila. Leo tunendele na kujuza yala ambayo yanajiri huku na kule. It's okay. Aungana ninju hazikani. Ni kwamba aliyekuwa makamu rais wa nchi ya Liberia akabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Kumbe huko nako yapo. Yapo, na kwa watu wale ambao hatungeweza kudhania kwamba wanahusika nayo. Hebu acha nikupe ukina wa habari hii, ikiwa tayari ni saa 10 na dakika ikiwa ni ya 20, lakini tu ni mara baada ya kuendelea na kupata burudani safi ya muziki. Hawa nakwambia it's okay, na mimi nakwambia kama una kwa sasa kama uko pamoja na sisi it's okay. Tunaendelea na burudani safi ya muziki. Alafu baadaye nije nikupe ukina wa habari hiyo ambayo inasema kwamba kiongozi wa zamani huyo akabiliwa na mashtaka ama ashtumiwa kufanya biashara ya nini, biashara ya madawa ama ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Ni punde tu mara baada ya kupata burudani safi ya muziki nisalia kwake. Kwanza tuende kwake Fernando pamoja na Adrika kimwambia kwamba hozana.

Bwana ni kwamba aliyekuwa makamu rais wa Liberia ambaye ni Jewel Howard Taylor ameshtakiwa kwa tuhuma za kuhusika na usafirishaji wa dawa za kulevya, utakatishaji fedha na makosa mengine kadhaa katika uchunguzi wa kimataifa wa ulanguzi wa dawa za kulevya. Alizuiliwa hapo jana kabla ya kupanda ndege katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Roberts katika mji mkuu wa Monrovia. Mkuu wa polisi nchini Liberia amemhusisha makamu huyo wa zamani wa na kukamatwa kwa dawa ya kulevya aina ya cocaine yenye thamani ya dola milioni 317 mwezi uliopita.

0: sana.
1: Ni kwamba mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 63 bado hajatoa tamko lolote kuhusu tuhuma hizo. Kama wakili wake anasema kwamba hawezi kutoa maoni hadi Howard Taylor mhusika afikishwe rasmi mahakamani na kusomewa mashtaka rasmi. Howard Taylor ama Taylor anakabiliwa na mashtaka ya kiwemo kuingiza nchini, kuuza na kusafirisha dawa za zinazodhibitiwa bila leseni, biashara haramu ya dawa za kulevya, kuchochea uhalifu na kuwezesha uhalifu. Howard Taylor aliingia katika siasa za Liberia baada ya aliyekuwa mume wake, rais wa zamani wa Liberia Charles Taylor, kuondoka madarakani. Charles Taylor alikuwa kiongozi wa zamani wa waasi ambaye alichaguliwa kuwa rais wa Liberia mwaka 1997 hadi mwaka 2003. Miaka kadhaa baadaye, George Weah alimchagua Howard Taylor kuwa mgombea mwenza wake. Alikuwa makamu wake wa rais wakati wa utawala wake kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2029.

calm down. Kwa sasa tunaendelea na ukurasa wa habari ambazo nimekuandalia katika kipindi hala sila leo. Kwa sasa tukiendelea na ukurasa wa habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunazungumzia kuhusu hao waasi wa M23 ambao wameweka vikwazo vipya vya usafiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni baada ya kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Muungano wa waasi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeanza kuingilia kati katika kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa huo wa Ebola katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kundi hilo ambalo linadhibiti baadhi ya maeneo yaliyoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema itakuwa inaweka vikwazo vipya vya usafiri kwa watu wanaoingia au kutoka maeneo yaliyoathiriwa na ugonjwa huo wa Ebola. Ikiwa baadhi ya vikwazo hivyo ni kama vile, kwa mfano, magari ya uchukuzi aina ya taxi zinazofanya safari kati ya mji wa Goma na Kirumba zitasitishwa kwa mwezi mmoja kuanzia siku ya Jumamosi, pamoja na boti zinazobeba abiria katika baadhi ya njia kwenye ziwa Edward zitasitishwa, kulingana na taarifa iliyotolewa na kundi hilo la M23. Mabasi ya abiria bado yataruhusiwa kufanya safari katika barabara ya Goma Kirumba, lakini yatapaswa kuzingatia masharti ya afya na usalama. Lakini pia malori yanayosafirisha mizigo pia yataruhusiwa kuendelea na safari. Hatua hiyo mpya imechukuliwa baada ya wasafiri wawili kutoka mji wa Lubero unaodhibitiwa na serikali kupatikana na Ebola katika kijiji kilicho chini ya udhibiti wa kundi la M23. Hii ikiwa ni kulingana na timu ya kukabiliana na Ebola iliyoanzishwa na wasi hao wa M23.

Na nitimishi ukurasa wa habari katika kipindi hiki cha Lasila leo huku nchini Ethiopia, ambapo jeshi la nchi hiyo limefanya shambulio la ndege zisizo na rubani asubuhi ya leo katika mji mkuu wa mkoa wa Tigray ambao ni Mekele, huku kukiwa na hofu kubwa ya kuzuka tena kwa vita kati ya serikali kuu na chama cha Tigray People's Liberation Front ama TPLF. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha kikanda cha Tigray TV, shambulio hilo lilipiga eneo la makazi katika kitongoji cha Dairo na kuwajeruhi akina mama na watoto waliokuwa wakicheza karibu. Kituo hicho kiliripoti kwamba nyumba kadhaa ziliharibiwa. Mamlaka ya Tigray inashutumu jeshi la taifa kwa kufanya msururu wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika siku za hivi karibuni. Na Agosti 18, maafisa waliambia vyombo vya habari kwamba mashambulizi mawili karibu na Dandera, mwendo wa kilomita 15 kutoka mji mkuu wa mkoa wa Mekele, yalisababisha kifo cha mtu mmoja na kumjeruhi mwingine. Idadi ni kwamba zaidi ya wiki moja iliyopita, mmoja aliuawa na wengine watatu kujeruhiwa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya wilaya ya Raya Almata iliyopo eneo la Merewa kusini mwa Tigray. Serikali haijatoa tamko lolote kuhusu ama kuhusiana na mashambulizi ya hivi karibuni. Ikiwa tayari ni saa 10 dakika ni ya 35, tunaendelea na kipindi cha Lasila leo. Punde tu tukigeukia mada ambayo nimekuwekea ama tu mada iliyosalia siku ya Alhamis, ikiwa ni leo ambayo tutaendelea kuiangazia. Tukiangazia leo haswa umuhimu wa miti katika maisha ya wanyama, lakini pia na maisha ya binadamu kwa ujumla.

Kwa sasa tunageukia mada ambayo nimekwisha kuambia kwamba leo ndio tutendelea kuijadili umuhimu wa miti katika maisha ya wanyama ama katika maisha ya binadamu kwa ujumla. Ni kwamba tunavyoona ama tunavyojua ni kwamba kila sehemu ama baadhi ya sehemu huwa tunazungukwa na miti. Na kuna miti ambayo ile imepandwa na watu, lakini pia kuna miti ambayo inakuwa ni miti asilia. Yoyote bila shaka unafahamu ama unaamini kama mimi, hiyo miti ndiyo ina mchango mkubwa katika maisha ya binadamu, katika maisha ya wanyama, lakini pia katika maisha ya katika kuendelea kulinda haswa mazingira ikiwemo ardhi ambayo inatumiwa na wanadamu lakini pia na wanyama katika maisha ya kila siku. Tunaendelea sasa leo kuzungumzia ama kuangazia umuhimu wa miti katika maisha haya ambayo tayari nimekwisha kuambia leo haswa tukiendelea kuzungumzia umuhimu huo. Ikiwa tayari ni saa 10 dakika ni 42.

kwa usawa lakini pia wakiwemo na wanadamu. Kwa kuangazia ama kwa kuangamiza miti kumradhi, ni kwamba tunakuwa tunakwamisha uwezo huo wa viumbe hao, lakini uwezo hasa wa kupata malazi na chakula, na hivyo basi kuathiri utoaji wa huduma za mazingira. Kwa hivyo basi naamini kama mimi kwamba miti ina umuhimu wake katika maisha ya wanyamapori, lakini pia

ni kwamba mbali ya kuhifadhi mazingira mazuri ama mbali na kutengeneza mazingira mazuri ya maisha ya binadamu lakini pia na wanyama, na ni kwamba miti ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi. Hii imekaaje? Ni punde mara baada ya kibao hiki.

Cha kujua tena ni kwamba miti inatoa mchango mkubwa katika kukuza uchumi. Kwa mfano, tunajua kwamba miti inatoa malighafi muhimu kama vile mbao, matunda, lakini pia na majani ambayo yanaweza kutumika kwa shughuli mbalimbali za kiuchumi. Katika maeneo ya vijijini haswa, miti inaweza kuwa chanzo cha mapato kwa wakulima na

na wajasiriamali kumradhi. Aidha ni kwamba miti ama ni kwamba maeneo yenye miti ya kuvutia hutoa fursa za utalii zinazochangia katika kuongeza mapato na kuboresha maisha ya jamii.

ni kwamba umuhimu mwingine wa miti ni kwamba miti inachangia katika kuboresha afya ya binadamu kwa kutoa haswa nafasi za burudani na kupumzika. Eneo ambalo lina miti na mandhari ya kijani husaidia kupunguza mfadhaiko na kuongeza hali ya furaha. Katika mazingira yenye miti, watu wanapata nafasi ya kufanya mazoezi, kutembea na kufurahia uzuri wa asili. Hali basi hii ambayo inaweza kuchangia kwa kuwa na afya njema. Hivyo basi, umesikia kwamba miti ina umuhimu wake katika haswa afya ya binadamu.

Na kwa kuhitimisha ni kwamba tumesikia kwamba miti ina umuhimu wake katika maisha ya wanyama, lakini pia katika maisha ya wanadamu. Kwa hivyo basi, kwa kuhitimisha ni kwamba tunatakiwa kupanda miti ikiwa ni hatua ya yenye faida kubwa kwa mazingira, jamii na afya ya binadamu pia. Miti basi husaidia katika kulinda mazingira, kuimarisha udongo, kuhifadhi maisha ya wanyama, lakini pia na kuboresha ubora wa hewa ambao binadamu huwa wanahitaji katika maisha yao. Lakini pia tumesikia kwamba miti inaweza kukuza uchumi na kuongeza afya ya lakini pia na burudani. Kwa hiyo basi ni wajibu wetu wa kuweza kupanda miti ama kuwa na jukumu la kupanda miti na kutunza misitu. Nimekuambia kwamba kuna miti ambayo inaweza kuwa imepandwa na watu, lakini pia kukawa na miti asilia kama vile miti iliyopo misituni, ili kuhakikisha kwamba tunachangia katika kulinda dunia yetu, lakini pia kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo basi, la ziada kwenye mada hii nikiwa sina, lakini pia nakujuze kwamba miti ni urithi wetu wa asili, lakini pia ni wajibu wetu wa kulinda na kutunza kwa manufaa yetu wenyewe, lakini pia na kwa ajili ya vizazi vijavyo. Kwa hilo basi ni muhimu wangu, ni jukumu langu, ni wajibu wangu, ni wajibu wako wa kuweza kulinda ama tu kupanda miti mingine, lakini pia na kuendelea kulinda ile ambayo tayari iliyopo. Punde tu nimethali halafu nihitimishe kipindi hiki cha siku ya leo.

Bwana leo ni kwambie kwamba adui aangukapo amnyanyue ama tumuinue. Adui aangukapo muinue au mnyanyue. Ni methali hii ambayo leo naitimisha kipindiki cha rasili ya leo. Ni kushukuru ambayo tumekuwa pamoja katika kipindiki mwanzo hadi mwisho. Ikiwa katika kipindiki tumeangazia habari kemkimu, lakini pia na mada ambayo nilikuwa nimekuandalia kwa siku ya leo. Lakini pia na methali hii ambayo inasema kwamba adui yangu kapo mnyanyue ama tu muinue. La zaidi nikiwa leo sina naitwa Jide na hayo. Lakini tutaendelea kuwa pamoja katika kipindi cha salamu kwa njia ya simu Umudundo ambacho kina kuja kufuata kipindi cha rasili ya leo. Kipindi kingine kama hiki ni siku nyingine ya Alhamis, endelea kuwepo.

Yese no kurerwa amazi kuzuma kwa ligano mudundo nkuko vya maburi munsi wa kane amazi kwanda kubwira ko tugiye kubana yakuba kumwe na muri kino higanyo mudundo cuno munsi. Aniza kuri kumeza kugira ibihe byiza usirire muri kano kanyi bona ko bintu bikomeza kumera neza bikomeza kumera fresh bikomeza kumera amavuta bikomeza kuba amavuta tarama mesa cyangwa tarama ko ntumba zingenye ushura kubuyita bivana nawe wosanzwe ukunda. Ariko bigera ko sinzi yakuri kumeza kugira umugoro meza muri kano kanyi uherereye hose. Igano chitwa mudundo kumwe nawe turadundika kumwe nawe turatamba ko bigenda kose kubishoboye utambisha umutwe utambisha ino rimwe cyangwa utambisha amaguru yose sinzi amano 10 no kuvuga agiye se rutanguye na Ozalima ya Kemboso uranakura nkuko vyama kuri combien 68 60 77 86 ikanaka SMS kawe akuri 72 306 406 na nkuko vyama niko namanyene meze niko akundi nyene ukomeje jewe no kwindirimbo yose unsaba ndayiguha atani se ko nari mwiri bari ciye mupfa kwimbira gusa bakwanira kwa ndayumvise tayaruna anza kuburudika na kibao chakunacho kipenda nitwa Ejide naho nigeze nabavyeyi.

0: Ewaga nukuli kwa imana kabisa.
1: Nini mwa ya walikula yumviriza?
0: Mwa niwa wala wandikona yumviriza.
1: Mwa ya woyu mwana ngumana ngoyanyo yubu kina mate wewa nyoyi kina au.
0: Ewaga wala kwa kundi njene natuwa kwa kabisa.
1: Kwa kundi njene hali ya uchubibona
0: Atane chanu lafuka nuba tata muti muti kundu wa kunda ujenzo mungu wa vuto uka noti ata kurumbiriju kundu mjango chiro le tumo hinde isawa ngoti Gasekebo ya
1: Mr. kutoka Gasekebo you meze fresh isa
0: Ewa nda mezeneta kade mwono imana ejide na hayo kabisa aliku ejide na hayo imana uja alakuwa ingabiri kundu nijikundi
1: Dukuroke ni nashubwana isaya
0: Ata uambeniwe ni mjango wao
1: Asante sana
0: Ala menye semakuru mwese baka diwe ndi kweti
1: Ndakushimi ni mkiwanza chao

0: yese nuko rero nanje nkubwira nti ndagusezera tu pole pole kugira ngo dukomeze kubakunawe mu bindi bigano bicano kuri no radio yanyu ariko bigenda kose nizira ko kumbure wo kwakura wa bonus atakibaze ni mudugira tumwakire kugira ngo agende ataye incuti n'abagenzi biwe ariko atawe haratawe turasiga inzira amavuta ibintu bigano dubiheze bikomeze
1: eko
2: Ore melody nana morandirimba
0: Yes ndabona ko ari uri kora dodola Allo Allo
3: Dakunga
0: Omeze gute twakuri he
3: Yemera gatse ku mutumba gisaka
0: Eh
3: Shanari wa kabiri na Emerine amazina yanje
0: Eh
3: Simurasubira ku isaya saa ine ku ndondi kriti
0: Asante sana bwana Emery
3: Ego.
0: Okay.
2: Mon cœur tu l'as tout.
0: Abona ndirimbo yawe Vania et Simon Satubi Satura. Aniyo. Ariko je ubwanye ndabona ko nyene bidakunda ko mvano kwera kugwa mwakura muri benshi. Reka twumve no tube tunamusezere ko. Allo.
4: Edide na hayo mono wima.
0: Yes bossi.
4: Ndisa wangozi ngarutse
0: twa. Namaze kukumva. Eh.
4: Tagushimire cyane kabisa twabanye neza biko neza mu kanya muri Mwenye chigani yu.
0: Shukrani sana.
4: Ewa na imana janena hawe usisha mahoro urakode chan.
0: Amina. Yes nuko. Ashimi na mbwemwezi mwata kwe mwriki nigana uchuno mwosi. Abatu wakwe biga kunda magizeneza chane. Ababi shate ni wikunde kwe mwazisandu kwa yinamwe tuwa shimi na chane mwari kumula tukwe igenda kose. Ata mwebge na atuwebge.

0: Rosa Muhando ati mupe Yesu muyo mizigo yo mitwaro yose mufise. Allo allo. Ndagwaye mirwe neza. Yego ndameze neza nawe. Iwo ya je ntavyo guhenda henda igihe ntameze neza niho yirigura nanyumva ngaha ntibiba binashoboka. Tuyaga nande none. Cedric.
1: Motan.
0: Amakuru y'iminsi.
1: Umore mutano wanje ndakise.
0: None aka kanyu uri mu kike cyangwa uri mwaka.
1: Basha nari nazimbiye ku gatumba na wundi kumwe na mutama kazi ko hese.
0: Uri ngahe mwaro na Badonavine.
1: Acha ni mwa, kweli ni mwa. Na wami siga wa wote kwa hizo wale na wina watu.
0: Kabisa.
1: Ego, na kuna zine wote kwa wana na nangola ni.
0: Sawa, sawa. Ijura giza kuri ndelero sindi.
1: Eka tako hele kwa mutama, numu kwenye ziwa wa mwanda ya nita kati.
0: Urakozi shana.
1: Eka chembona na mele wa anjati wa andanya wita kati. Gatse mbona nabo kuvukana bariko bayatsinda kibandanya mwita gatse gatse mbona ni mwese gatse mbona ni ri gatse mbona ni ri gatse mbona afika gatse mbona rumana ari mukisha kibandanya mwita gatse gatse mbona jana hari mwigenda kumubira kibandanya mwita gatsira gatse mbona basha rakari ya kibandanya mwita gatsira gatse mbona no dobline mwigenda kibandanya mwita gatsira Sembona njo anga, nda sembona no hoye ka tura he ba sembona ba tama ma ma ina he na ba tura ya mi. Sembona no mo tika nje kwa kiri tani ga mo ga sengi ati banda nyami chaga kiri mana na ambi. Sembona ba sengi ba ka banda nyami chaga ti. Eta sengi nda sembona mo tayo do kwa ni mo kiko sembona. Mari wandi sembona dia ne uba tadira gishini ya sembona wo bita wa tsara kumuzwa ga sembona mututsi. Namututsi mukuru namututsi muto yati gatse mana no basibana nyamita gatse mana no kadina zibana nyamita gatse ama kari rimbo krode
0: wi
1: ora ta sikari nikati memane ngunde
0: ariko kavuze niko twahereye ko
1: tushira mu akarimbo ka kiriko ati ahani
0: sawa.

0: Reka tuve hajya kwa majori mwaro kwa kirundi munywanyi. Allo.
1: Karuze turakoze muri minga kayove.
0: Tugeze muhinga kayove.
1: Rakaruze
0: kwa makado yego.
1: Imana.
0: Na cyane cyane.
1: Wecha ngorosa. Abantu bakoma tabine muri duwanje kuri atirindi dusigireti. Nzo ngozira.
0: Baguma.
1: Basa baka nimero cyuwanje.
0: Eh.
1: Itanda turi. Amacha nindwe.
0: Sawa.